0: إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي.
2: ತ್ಯಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಹೇಲುಂತೆರಿಕಂಗಿತುರು ಕೊದ್ದನಿ ನುವದಿಹ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جه اسم فلون فشا غنم ياسين. ياسين مي أكرتكو جه مراد دنبودي جنواني الله. والقرآن الحكيم. ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ദിവ വഹി കുറവമേ. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ. ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരയിൻകം കശവരെ. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ. تنزيل العزيز الرحيم. افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتي.

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ
0: ಮಾಯಾಝುರೂನ ಇಲ್ಲ ಸೈಹತಂ ವಾಹಿದತಂ ತಅಖುಝುಹುಂ ವಹುಂ ಯಖಿಸ್ಸಿಮೂನ್
1: ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವ್ರೆಂ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವ್ರೆಂ ಎಕಕು ಅಣಿಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವ್ರೆಂ ಗೆಂದಾಣತೆ
0: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
1: فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي
0: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارون إورنج وري رسكلانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانته

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿಣೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ادي تمن رسكلانگ اتكتي اورن كيمن كو دويم فه ايگ ترين اورنگ سواري تو ادي اورن اتكتين كا اولته ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ادي منفاتكاي بوينتا اتكتيغا ايورن نتكاوي فه ايورن شكر نكرني هي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون أدي إورن نصر لبيتو الله فيوا إهن إله تكن هفوة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون إتكتشك ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ್ಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹಿದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದುರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ ಯಹ್ಜುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನಾ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

ናይ እንሲነብ ፈህ ቲየ ደባሚሁን ደጉኮ ኢንካሩ ኩረኒ ቲየ ደባሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ኒዕመተኩገ ትረይን ኮንኮን ኒዕመተከን ህየ مرج البحرين يلتقيان اكلانج دكندو ابهي كورا اكندو حدوا فنوفيه دكندو هنگمونغوس بدلووي بينهما برزخ لا يبغيان دكندو دمدوغا هورهوي دكندو ويس ಎಕ್ಕಂಡು ಅನೆಕ್ಕಂಡೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕ ಅರಯೆನ್ನುಗಣೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನಿನಾಯ್ ಇನ್ಸಿನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دكنون رمتاي مرجان فادا ونكمي فبأي آلاء ربكما تكذبان جنيناي انسينيب فهي تيا دباميهم دقوكو انكارو كراني ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ವಲಹುಲ್ ಜವಾರಿಲ್ ಮುನ್ಶಆತು ಫಿಲ್ ಬಹ್ರಿ ಕಲ್ ಅಅ್ಲಾಮ್ ಅದಿ ಕಂಡುಗಾ ದುವ್ವುಮಂ ಹದಾಫಾವ ಉಸ್ ಫರುಬದ ತಫದ ಉಳಂದು ಫಹರು ಮಿಲ್ಕುವೆಗೆಂ ವಣಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಶೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان جنيناي انسينيف فهي تيا دباميهم دغوكو انكارو كراني تيا دباميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي كل من عليها فان ಬಿಮ್ಮತಿ ಗಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಫಣಾವೆ ದಣಿವಿ ಎಚ್ಚಕೆ ವಯಬಕಾ ವಜ್ಹು ರಬ್ಬಿಕ ಝುಲ್ ಜಲಾಲಿ ವಲ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ವೆರಿ ಕೀರಿತಿವಂತ ಕಮಾಯಿ ಮ್ಯಾವಂತ ಕಮುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಧಾತು ಫುಳು ದೆಮಿ ಒಡಿಗೆಂವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان جنيناي انسينيب فهي تيا دباميهم دغوكو انكارو كراني تيا دباميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ಉಡುತಕಾಯ್ ಬಿಮುಗಾ ವಾಹ ಬಯಕು ಎಕಲಾಂಗ್ಯ ಎದಿ ದನ್ನವತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಕೊಳೆಗ್ಗಾಮೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗೆಂವಣಿ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಎಬಹಿ ಬಯಂ ಅಳುತಕುಂ ಐಜ್ಜತ್ತರಿ ಕುರವ್ವ ಅಣೆಬ್ಬ ಅಳುತಕುಂ ನಿಕಮತಿ ಕುರವ್ವ ಎಬ್ಬಯಕ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವ ಅನೆ ಬಯಕು ಮಹರೂಮು ಕುರವ್ವೈ.

0: ಕುರ್ಆನ್ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯೆ ಫೊಣುವ್ವಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯ ಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇನೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْو فَهَ تِيَ دَبَا مِيْهُنْ دَگُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيْهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهِ
1: اُڈُو فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُو رَيْفْ فِنِفِمْ مَلُوْگِ كُلَاگَاوَا تَيُوْ گَنْدِ فَدَامْ وِدَيْ

ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬುಣಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗ ವಾಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دنبوديگن نوانه هي ادي اكالانج اوغا وانتكم بدو ملا دنبوديگن

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كاليغ فانو ودالو واشه اكلانجي تيبا

0: السلام عليكم مي ديفيرا جي غادا معهد الدراسات الاسلاميه كويغين اريبوس تسكودن مقصد كا تيار كو فنوا بروغرامي مي بروغرام غنستيني معهد الدراسات الاسلاميه دريورو
1: الدرس التاسع والاربعون بعد المئة ستيك ساليس نوانا فيلاول
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: مسلمون لكي تفاتو هاشتكي غوتوغا فنن تبي بايكم غا ويس اي اين هاشغن رجي وري بايك هاشغن رجي غوناناك وين اليوبو اي وين برداست كرموغا موري هاشغن لو بايرون جهي فدين مسلمك ಹಿತಾಮೇಕ ಕೊರಿಮತುಮು ಎಮ್ಮಿಹ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮಿ ಹಿತಾಮಾಗ ಬಯವೆರಿವೆ ಎಕಂ ಬರ್ದಾಸ್ತ್ ಕೊ ತಹಮ್ಮುಲ್ ಕೊರಂಜಿಹೇನ್ ತಿಮಾಗ ನಫ್ಸ ಲೋಬಿ ಕುರ ಕೊಮ್ಮಿಕಮಕ ತಿಮಾಗ ಅಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಲಿಬುಮ ಲೋಬಿ ಕೊರಂಜಿಹೇನೆ ತಿಮಾಗ ನಫ್ಸವರೆ ಇಸ್ಕೊರಂಜಿಹೇನಿ ತಿಮಾಗ ಅಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ನಫ್ಸು ಅನಿಕಾಗ ಬೇಣುತಃ ಕಿ ತಿಮಾಗ ಬೇಣುತ ಕವರೆ ಇಸ್ಕಂ ದೇಂಜಿಹೆ ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಗ ಬೆಲೆಂಜಿಹೆನ್
5: ಫುರಿಹಮ ಮುಸ್ಲಿಮ ಗಸಿಫೆ ಕೀಮಿ ಮಿಸಿಫ ಅಮಿಲ್ಲ ನುಕುರಹ ಹಿಂದಕು ಏನ ಮುಸ್ಲಿಮ ಸಫುಗ ಬಾಯವರಿ ವಿಕಮ್ಗ ಅವಿಯಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಫುಗ ಬಾಯವರಿಯೆ ನುವೆ ಕಿರಿತು ಕುರುಆನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗ ಹದೀಸು ಸಾಬಿತು ವಾಫದ ಫುರಿಹಮ ಮುಸ್ಲಿಮ ಕಂ ಏನ ನುವೆ ಏನಾಯಕಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಒಂದ ಕಮು ಉನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ವಂತ ಕಮುಂ ಉನಿ ಮೀಹಕನ್ ನೂನಿ ನುವೆ ನುದಾನೆ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ಅಸ್ಸಲಫು ಸಾಲಿಹೂನ್ಗೆ ಕಿಬಾಯ್ ಮಿಸಿಫ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ಹಿಮ ದರಜಾ ಎಬೇಫುಲು ವನಿ ದಕ್ಕವಾಫ ಎವರಂಗೆ ಸಿಫ ಫುರ್ಹಿಮ ಫೈವಾಲೆ ಬಡು ಕಮುಂ ಎವರಂಗೆ ತಾರೀಫ್ ಕುರಬ್ಬ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರಬ್ಬ ಫವನಿ ಮಿಫದಾಯ್ ವಯು ಸಿರೂನ ಅಲ ಅಂಫುಸಿಹಿಂ ولو كان بهم خصاصة
1: التضحية والإيثار
6: صفتان من الصفات التي تدل على الأخلاق الرفيعة والتي لا يناسب للمسلم أن يبتعد عنهما
7: وللتضحية والإيثار أهمية كبيرة في نشر الإسلام ودعوته وبعث روح التضامن والتعاون بين المسلمين إذن أيها الإخوة والأخوات ما هي التضحية وما هو الإيثار؟
8: إن التضحية تعني أن يبذل الإنسان نفسه وما يملكه في سبيل الحق وإعلاء كلمة الله والإيثار يعني أن يفضل الإنسان غيره على نفسه فيما يحتاج إليه من بعض الأشياء
7: وقد ضرب المسلمون الأولون أروع الأمثلة في التضحية والإيثار ومن ذلك عندما ازداد تعذيب الكفار في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرهم الله تعالى بالهجرة إلى المدينة فرارا بأنفسهم وبدينهم تاركين أهليهم وديارهم وأموالهم عند الكفار فلبوا أمر الله وتركوا أموالهم وأولادهم مضحين بذلك في سبيل نصرة الحق وقد استقبلوهم الأنصار في المدينة بكل ترحاب وآثروهم بكل ما يملكون قال تعالى عن شأن هؤلاء المهاجرين والأنصار

می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسی علی وافوا اسلامی علوم تو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالا دینی روگی یا وافرا

بدن دنیا وی حیان حاصل کرم بس هیور لیبیگند آکامه. الله سبحانه و تعالى وحی کرفنی استعینو بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نمادا کتری کمون تیابمیه و عجگن ادیش. ای خشوعت تری به خدوعت تری و ارتکون نمینوی داتی اوندگو نوتا برو کمک کموگا وگندانه. این کمون علم برن ویدالو ونی نمادو گسابون دنیایی حیاتو گرگون من نکوریمتی و بردتی کن کم بس واقی لی بگندا کم. کتری کما اکوگا افتاد کن کما کوریمتلا نمادو قائم کرمو گسابون کمک کمک بس ارگون من نلوی کمک کموگا وگندانه کموگا. همه همه خوراوی حیات اتکا ارگون من کتری به نمادو گسابون ارگون من نا خوراوی حیای کامیاب وگن دا فدان. اهم وگن رسول الله صلی الله علیه و سلم اکلی گفان حیات پلوگا اکلی گفان دتی فلوا نوتا کم بودوا کمک کمک کوریمتی وا وگوتوگا اکلی گفانو آبست وداگن نوانی نمادو قائم کرفوما. ای سنن نماد کموگا ویس وضو فریم کرف وگن الله سبحانه و تعالی اتکا نماد کرف ووا اکلی گفانوگه حاج فلوگه واهکن دننوا ایلاگ حدتون مدد هود دوا می گوتوگه متیگ ارگونمن نمادا کتری کمون واگی هودا کم وانما دیرولمگه حیاتوگا دیماوا کمک کمک کموگا ویس ادی اخروی حیاتوگا ارگونمن حاصل کرن اده سوورگه واسلو متکا ارگونمن مغفہی وگن دان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.